pepe kachola ikatika ni kuyola wese benze patok na msamo wabajepote wa challenger kembo pa kampani ya peze kani manager chinanzu una patok yes davesha ni kutala ya ma protest na pressure tinaipepesha move kusa.

0: Tetauka, mana wa Pongola. Tetauka, mana wa Mbuluzi Mfipa. Asomkanda, asaza wa Nkosi Aswangendaba. Epatuka, nowelela ku South Africa.
1: Nkosi Aswangendaba, epitirija, kupitirija, kuluta kumpoto.
0: Tetauka, mana wa Zambezi. Deta ya Banja. Deta ya Ngombe. A Princess, Achiswati. A Nyamazani. Epatuka, Nosala Mzimbabwe. Ziko ya Chingoni, ipatukana. Teta ukalwangwa, na Nkosi Ampezeni. Galilea, ni malo kwa Nkosi Amazimano.